0: FM velimulo bolo lesedi FM
1: ba ba ba abo ringa mo yes sir ambelesele
0: velimulo

eng a bule go shooting au a ka ga tseba ka nete hona ne tseding o tla meng o reka se baka teng a o so shootile a go di fono fono a go le go shooting a good flavor musakeji ibo anga shooting ni au hle go shooting man ke re kong ke la na le di a piwa se ma le good flavor ba re ba ya buza wane tomo se go se sana dota a le masakeji ba re kine le ba re tla me a ho itshoka bana be sungri pe hantle ho bana ke kha le batlo go shoota ka di fono fono sa lona tse thurang he re shooteng he re shooteng ao hle A mezo sikelo shimele mesebe na bile kena go renga le shimele mesemedi hashtag party time ena tsebele so ke ratwang ela ka bitso ke le gigi gigi di magazine a lady songski a re mezo le ofela go renga o qetela